0: 面，快快关上了，停止播种，电视机了，那样就好。
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.